0: Bausa Magnetic. Magnetic. Det var en rare måte å si den titlen på. Du hører på Petre Søndag med Oskar og Nate. Og Nate, du fortalte jo om ditt møte med Kong Harald, at han kjørte forbi I bil. Og da, det fikk jo meg til å ville dele mitt første og eneste møte med Kong Harald. Då han var på sånt turné skulle jag säga si. Han var ute han och dronning Sonja och besökte kommuner runt om I det norska land och det har jag gjort I många många år och en dag skulle jag alltså komma till Sande kommune som är min hemkommun och det var ju det är väldigt stas då alltså för en liten bygd att få besök av kongeparet och det var ju också för inne bygda och för mig personligen så var det väldigt stas för vi blev spurt om att spela en liten del av ett historiskt spel som vi har hemma på Sunnmøre som heter Kong Arthur spelet som handlar om Kong Arthur från Britannia.
1: Okej. Okay.
0: Och vill du gjette hvem som spelar kungen I det stycket nät?
1: Jag vill väl gå tro att du har lyst til å fortelle historien så var det där.
0: Det var mig. Ja. Ja. Det var mig så då fick jag alltså möjligheten till att vara konge framför kungen. Och det
1: är en ny typ selvtillit alltså.
0: Ja, det det. Og vi skulle spille bare et utdrag av det, så jeg skulle ikke synge sungen som jeg synger I den rollen og sånne Nei. Ting. Jeg skulle på en måte bare på en måte komme inn I et angrep da, til, liksom, de, til gasjfolket, kan du si. Men det å stå foran kongen, hvor, altså da kong Harald og være kong Arthur, det var stort for meg. Og jeg, vanligvis når man spiller teater og sånt, så ser jo man ikke på... Man ser ikke på publikum, men det skal jeg innrømme at den dagen, da så jeg på publikum, da så jeg rett I øynene på Kong Harald og dronning Sonja og tenkte, det er dere som de største legendene her, men akkurat I dag så jeg litt legende også.
1: Er det sånn at du kongemaga kongen?
0: Ja, på en måte.
1: Det var en konge av?
0: Ja, ja. Og I sted så sa jeg at jeg veiva med noe, at, og bare sånn at det ikke skal tolkes feil, så var det et sverd,
1: ja.
0: Excalibur.
1: Ja, det enda verre faktisk, ja, det, å veive sveiv foran kongen.
0: Ja. Så det var et godt møte, men veldig, veldig fint da å kunne være med på disse besøkene og se hvor mye det betyr for en liten bygd at, og en liten kommune at kongen og dronningen kom på besøk. Da. Det var veldig fint å få være med på.
1: Jeg lite visste det at de alltid hadde hatt kongubium.

0: Metropolen. Låta heter Vem vet? Och klockan, den är blivit 3 minuter över 3 nu.
1: Och vem vet vad som sker de nästa 2 timmarna här? Jo, det vet vi. Det är fortsatt Petre Söndag med Oscar och mig, Nate.
0: Och vi kör på med musik från Beyoncé, Texas Hold'em.

0: från Alfred och från Birk och Elisabeth som sitter i bilen i riktning Oslo från Ålesund där alltså.
1: Ja, och motsatt väg blev jag på en, jag vet inte om jag ska törra si kidnappa, men det föltes lite som om jag blev kidnappa för jag var kanske 8-9 år gammal en lördag hvor jag husker väldigt gott att jag hade lagt planer med vänner mina och så bara pappa in på rummet säger Nate klä på dig ska in I bilen och så bara tänkte jag okay, vad sker och så ser jag ut så är det bara en varebil jag aldrig har sett för och då har fått lånt en varebil från en kompis sätter mig in I bilen och så ser han ingenting jag bara sån packa en liten bag för liksom för någon dagar ja. Så vad sker nu fortell mig varför brodern min körte mig och två andra kompisar som vi var föräldrevänner med och som jag hoppas han hade snackat med föräldrar om för de var klara då vi var och hämtade dem till Ålesund för att hämta saltfisk.
0: Ja, från Sarpsborg till Ålesund.
1: Ja, och så kommer tillbaka och jag det är en rätt som heter Makayabo I Kongo som är baserat på saltfisk och jag tänkte sån ja ja men en varbil full det tror jag. Nej men då hade pappa brått fått en business idé att han ska sälja det till kongoleserna på Östlandet men då måste han köra turen själv till Ålesund. Ja. Han tänkte sällskap vad gör han? Då tar han med sin 9 år gamla son.
0: Härligt alltså du har kört en sträcka där.
1: Jag körde en sträcka där och jag vet inte varför jag tänkte men I löpte den sträckan så här är det många ställen att gömma lik tänkte jag.
0: Vi går vidare.
1: Jag tror vi går vidare på den. Angre på den.
0: Jag har också kört Ålesund, Oslo, Sunnmøre, Oslo många gånger. Bare I sommer så kört den 3 gånger. Så det bare å kjøre forsiktig og se på den fine naturen vi har å by på da.

0: Låta heter Blond. Vi fick den från Hjalda. En god låt, Nett.
1: Ja, och vi har varit inne på sommaren. Och i löpet av sommaren så har vi bägge två varit blonda.
0: Ja, för det har jag inte tänkt på faktiskt. Att du inte är blond längre.
1: Nej, jag går tillbaka till min svarta naturliga hårfärg. Men hvis du ser gott så ser du att när jag klipp håret mitt så var det inte allt som hade blivit. Ja, det ser ut som jag har begynt att få grått hår på toppen här. Jag har inte blivit så gammal. Nej. Jag har bara lite blont hår igen och jag orkar inte att farga det.
0: Nej. Det är väldigt bra för dig som sitter högre på något. Ja. Hvis du ser gott efter.
1: Jag tänkte hvis du ser gott efter, inte du som hör på.
0: Jag såg det. Jag måste ju säga att jag är ju fortsatt väldigt blond. Jag är ju blond av natur, men i sommar för VM skulle sättas igång så fick jag spörsmål för att gå morgon Norge som ringte mig en kväll och var sån: "Hej, ska du komma och klippa håret ditt hos oss imorgon tidigt?" Och jag svarade ja. Ja, det ville jag. Kan mer innebära det? Och då sa jag: "Nej, vi tänker att vi vill att du ska klippa en VM-sveis." Och där var sån kanske Martin Ødegaard, lite sån Mitchell typ. Och så var jag sån, så sa jag bara: "Ja, jag ska tänka på att se på sveisen och komma med tillbakemelding." Så pratade jag lite med Dan Koltveit som var med i spillet, som var frisören som skulle klippa med. Och så spurte jag Dan sån: "Bör jag gå lite all in eller?" Och han var sån: "Jag är helt enig, helt enig." Och då gick jag för Ryerson och inte bara den blonde bleika men den leopard Ryerson alltså.
1: Den är vet du är en större man än mig alltså, jag har haft kanske 4000 olika hårfärger.
0: Ja, sant.
1: Så men akkurat den är så nej, dit går jag också.
0: Nej, och jag var ju jag tror det är det närmaste jag var att ha ett angstanfall i mitt liv. När jag satt i frisörstolen på ett punkt så sa han frisören Dan var sån: "Oskar, går det bra med dig?" Jag bara: "Ja." Jag bara: "Ja, men du är lite stressad nu." Ja. För jag skönte sån, det här är inte tull liksom. Jag har aldrig gjort något med håret mitt i hela mitt liv och nu ändte jag alltså upp med att skulle laga leopardsveis. Det som man inte vet på god morgon Norge när man sitter där och är färdig är att sveisen blir ju värande.
1: Ja.
0: Och jag skulle 80-årsdag dagen efter på sommaren. Så jag måste ta vidare fly med den sveisen och var då i min mormors 80-årsdag med hela storfamiljen med leopardsveis.
1: Men är det en ting du kommer att huska så är det den åttorsdagen där.
0: Ja, det tror jag också. Och hvis du är i tvil på hur det såg ut så finns det bilder. Det finns bilder på min Instagram. Så det är bara att titta in där alltså.

0: Tobias Sten. Hånd i hånd här på NRK P3. Jag sitter hånd i hånd med Nate Kahungu som är med mig här.
1: Det är lite klent, men jag liker det.
0: Ja, det är lite fint. Nej, men det är fint. Jag syns att hånd i hånd är ju lite sånt tema för det vi är inne på idag. Det är ju en speciell söndag. På fredagsmorgon fick vi veta att hans majestät kung Harald var död. Och efter det så har vår dag präglat av landesorg och stor uppmöte. Både på Slottsplassen, vi ser jo det nu på NRK att folk är ute i gatene, folk söker sammen, och jag syns det är något fint att se en samlad nation på den måten.
1: Ja, det är ju något av det kung Harald kommer att bli husket bäst och mest för att han var väldigt flink till att samla nationen under våra värsta perioder och under våra bästa perioder. Att han var ett samlingspunkt och sånt, ah, vet du vad, kungen ska alltid få samman. Och det är nog fint för oss att själv nu efter hans bortgång så klarar han det fortsatt.
0: Ja, det är väldigt fint, och han var ju verkligen en kung för alla. Och det är ju det som är så fint, och dina talnas för några år tillbaka med jenter som likar jenter och oavsett vad du tror på. Den talen där kommer till att stå i Norges historia som en av de allra viktigaste talarna.
1: Om kanske inte den viktigaste och bästa.
0: Är helt nydligt. Och så har jag tagit med mig något till dig, Nate. På fredagsmorgon när dina triste nyheter kom, så var det ett fly som skulle ta av. Och i det flyet så var en dam som heter Maria Holand Tøsse. Och vi kan höra lite vad hon gjorde när det kom upp i lufta. Och hon gick fram till kabinpersonalet och lurte på om hon kunde få låna mikrofonen och ta med flypassagerarna på detta här. Hon sjöng alltså kongesangen upp i luften där, och hvis du ikke setter klipp her enda, så anbefaler jeg bare, jeg tipper du finner det hvis du bare googler kongesangen i fly.
1: Ja.
0: Men veldig fint øyeblikk da.
1: Ja, det er, det bare sier sånn, det her er sikkert en beskjed man får rett etter at det har skjedd. Og det, jeg tror ikke at de tok et sekund en gang, jeg følte flypersonen sikkert var sånn, ja, det gjør vi. Åpenbart at det er noe man skal gjøre. Ja, det er veldig fint å se hvor samlet vi er landet over, og også her i radioen.
0: Ja, och det hoppas vi att vi kan fortsätta vara där de nästa 50 minuter och sansett vidare utöver i veckan från med morgon, så är det vanlig sändeschema här på NRK P3 med Petri Morgen och de som kommer efter, så det är bara att söka samhåll och skulle säga fällskap, men här i radion då. Vi är klara för att vara här för det och ska också spela fin och god musik den nästa timmen. Väldigt snart ska du få musik från Ella Marie. Før en tid så skal vi til Remy Wolf. Vi skal til Soup her i P3 Søndag.

0: musik från Ella Marie. Och för vi hörte musik både från Ella Marie och Remy Wolf, så snackar vi om det här med att vi står bra samlade som en nation om dagen. Jag syns det är fint och ja, uppemot rörande och så kärleken vi visar både till kongefamiljen och till Norge egentligen. En annan ting som också är väldigt samlande är ju fotboll, Nate. Och vi må ju när jag och du är samla i ett studio idag så må vi snacka lite om fotboll.
1: Ja, vi må snacka om elefanten i rummet. Det är inte tillfälligt att vi bägge sitter med var vår United drakt på nu. Det är för vi är United supportrar och vanligtvis så är det ju så att det att sända radio i 4 timmar kan liksom mot slutet vara det här är lite tungt för oss. Du har sendt radio länge, rett og slett. Du har pratat länge.
0: Ja, 4 timmar. Och det 4 timmar är mycket, och du ska komma på något att prata om. Jag följer ofta när jag pratar med äldre folk från hemma, så är det sån: när du är på radio, kan du finna upp vad du säger då? Kan du fel ifrån?
1: Och det är sån, ofta så spör jag mig själv det spörsmålet, jag ställer mig själv det spörsmålet. Men idag är jag följt att de 4 timmarna kunde inte varit runt en mer perfekt tid, för 30 minuter efter vi har färdig med den sändningen här så är det Manchester United kamp.
0: Ja.
1: Och vi har brukt de 4 timmarna här, ja, 100% för att vara här med dig som hör på, men också så är de timmarna för en United match, det är bara sån, bara går runt och trippa lite, så bara sån öppna kylskåpet, ja, det är fortsatt lika samma som var det i stad. Jag berättar klarna mina, du bara går runt och väntar på att kampen ska starta. Så var det lite digg att vi har varit här och brukt det här då som den tiden du laddar upp till kamp.
0: Ja, enig. Det är fint att vara i lag när man ser fotboll, men det är också fint att vara i lag för man ser fotboll.
1: Ja, det är den tiden som egentligen är kedligst, den tiden upp mot fotbollen.
0: Ja, det är lite som, det kan sammanlignas med julafta när man var unge. När man står upp, det är kämpestas på morgonen. Sånn kan jag føle också när det är Manchester United.
1: 100%.
0: Och så går du runt, har det checkt lite, och så börjar väntetiden.
1: Ja.
0: Den där långa väntetiden när Askepott är färdig på tv, då är det sån: okej, det är fortsatt 7 timmar till gavåpning, ja.
1: Okay. Kan vi ikke, no, okay, greit.
0: Kan vi,
1: men, nej, okej, okay,
0: greit. Litt sånn føler jeg det med Manchester United-kampen. Når det er 17:30 på ettermiddagen, så er jeg sånn, ja, javel. Så er kona med sånn, skal vi gå en tur?
1: Ja, det er ikke så lenge til kamp.
0: Nå er det bare 4 timmer til kamp. Det kan jo være vi går oss vill. Eller kanskje det blir lyskestrekk igjen. Og så er jeg sånn, ja, jeg tror...
1: Yeah, crazy!
0: Jeg tror kanskje jeg må slappe av her hjemme, tenker jeg da, altså.
1: Ja, men jeg merker nå at nå begynner å bli giret. Håper du som hører på også kanskje er litt fotballinteressert, eller så er det her en gøy samtale, hvertfall for vi to som sitter her i radioen. Og da kan vi jo invitere inn i appen NRK Radio nok en gang, gå inn på P3 Direkte, eller søke opp P3 Søndag. Og nå lurer vi kanskje på, hvem er det du tror vinner Premier League?
0: Ok, ja, vi skal stille
1: det. Ja, vi går rett på den.
0: Vil du svare først, Akken? Tror du vinner Premier League?
1: Jeg tror Chelsea håper Manchester United.
0: Ja. HP og selvfølgelig Manchester United også for min del. Men det blir jo Arsenal.
1: Det blir jo Arsenal. Sånn er det ikke lov å si.
0: Ja, men det blir det.
1: Tror.

0: musik för att se. Cheap Thrills här på NRK P3 med mig, Oskar och Nate. Vi skall alltså bevega oss in i slutna sändningen. Det är bara en halvtimme igen och vi har väldigt lust till att ha dig med på laget.
1: Det stämmer, hvis du får på mikken. Jag känner att du inte vill ha bilder mitt.
0: Yes, då går vi vidare. Vi skruvar av mikrofonen till Nate.
1: Nej då, men sån på äkte, vi har lyst att ha med dig som hör på. Och med tanke på att det kun är som sagt 30 minuter igen, så tänker vi att vi ska köra på med en liten önskelåt bonanza vi.
0: Ja, vi ska vara reuse. Vi ska vara reuse också den
1: sista. Så länge vi har det inne i systemet. Det är väldigt viktigt.
0: Ja, för av och till så får vi låtar som vi inte har i systemet. Så hvis du, önskar deg en låt og ikke fått den, sjekk appen, fordi du kan ha fått melding. Vi kan jo nemlig sende melding tilbake til dere og være sånn, unnskyld, den låta her finner ikke vi, eller den spilte vi for en halvtime siden. Det kan jo også skje at vi nettopp har spilt den. Men så følg litt med. Og så, hvordan skal man sende din melding da, Nate?
1: Det er via appen NRK Radio. Du søker opp enten P3 Søndag, eller så går du på P3 Direkte, og rett under där du ser avspelning och sånt så står det send melding. Trycker du in på den så trenger vi kun navn och låttitel. Eller någon gång ska det hända att låta så svår att vi kun trenger låttitel. Eller så kan det vara så att du kun har lyst på, du bara älskar en artist men du klarar inte att välja en låt, så kan vi liksom vara din jukebox. Du bara sender artistnamnet så väljer vi vilken låt för den artisten ska vara.
0: Putta på 10 kronor liksom och skriver en låt.
1: Bara att det är gratis.
0: Det är gratis faktiskt. Okej, send melding till oss. Skriv lite om vad du driver med och så ska vi ha det fint här i lag den sista halvtimmen av P3 Söndag. Nu får du Ed Sheeran.

0: Det der var Dominic Fike med White Keys. Jeg elsker å si Dominic Fike, for jeg synes det et av de beste artistnavnene som finnes her ute. Det noen av de siste låtene vi har igjen, Oskar, for vi skal traske ut døra.
1: Ja, klokka jo 4:50 nå, og vi sender jo bare 10 minutter til, så, men jeg tenker vi rekker to, kanskje til og med tre låter her, altså.
0: Oj oj oj.
1: Ja, kanske vi ska ta ska vi säga si två.
0: Vi säger två och så kan det vara en överraskning hvis vi räcker tre.
1: Ja, ska vi ta Maida?
0: Yeah, not that serious.